0: Lugo, Mónica Santos.
1: En Lugo, ceos despexados en 9 graos. O Concello encende este venres o alumeado do San Froilán con 830.000 microlex e ca novidade dun gran arco na entrada do Feiral con paneis de luce programables e información de concertos e actividades.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 9 graos en Ourense, ceos con algunhas neguas. O Concello tenden de onte uns orzamentos de 127,8 millóns de euros. O alcalde Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade desfacendo un empate nas votas tras ser recitados por BNG e PP nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se activo salindo do salón durante a votación.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graos de temperatura, a Garda Civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houve rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
0: Pontevedra, Susana Pereira.
4: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns, 5 de outubro, ás 20 horas, na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles á empresa problemas de liquidez. Oxe, hai reunión no Concello, o Goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
0: E aínda en portada contamoslles que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou nas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero, ningún deles está ferido. Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica. Ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
11: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
12: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que suceda esta mañá no debate dos decretos no Congreso que non contan, en principio, cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
13: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
14: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: Mientras continúan también en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra. Tamén na Coruña, o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro, en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
15: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados

0: 50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego. Por favor, no dudes más.
1: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.

0: inmobles ten, agora mesmo anunciados. Onte nas sete cidades galegas ofertábanse 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, desde a mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades, Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas, Foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, bos días, María.
1: Que tal? Moi bos días.
0: Pois imos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
1: Oxe, pasamos a 392.
0: A Coruña de 354
1: a 331.
0: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense de 296
1: a 293, oxe.
0: Santiago de Compostela, 321
1: a 317.
0: Imos a Lugo de 206.
1: Caemos a 196.
0: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
1: 133.
0: E pechamos en Ferrol, 271
1: a 264.
0: Gracias. Bueno, pois ximos esa é a monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Vamos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
2: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
0: Nota o P, P de páxina. E a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacadísimos os datos do paro e a afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
3: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña a cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194 e 553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
0: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais co seu voto de calidade, esta mañá temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión, porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde, pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto

0: Acto central do Día da Policía e o seu patrón no día de hoxe. Acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia. E tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan. É unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra. É unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias e tamén o entretemento máis próximo a vostedes pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos aquí o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun kilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,95 euros a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí agora en Onda Cero Galicia, esta que a primeira de outubro, cunha fin de semana por diante na que o marisco e o polbo son os protagonistas. O marisco no Grove e o polbo en Lugo. Son as grandes festas do outono galego que xa están aquí, alongando a temporada alta do verán pensando na ocupación hoteleira e alongando a alma festiva do verán pensando nas nosas axendas particulares. O San Froilán en Lugo comeza este domingo, pero xa esta tarde, en pouco máis dunha hora, 8:30, acéndese a iluminación decorativa dous días antes do inicio oficial das festas, como unha conta atrás, co obxectivo de comezar a ambientar esa cidade estupenda de Lugo. Tamén en Lourenzá, hai festa gastro esta fin de semana exaltando a súa faba, e súmase a axenda festiva da primeira fin de semana de outubro o San Miguel en Marín, tamén este domingo, festa de interese turístico galego coa súa danza das espadas, unha tradición que manteñen moi viva aí nese concello da provincia de Pontevedra. Onde todo xa está en marcha é no Grove, a edición número 63 da súa festa do marisco, que abriu a carpa degustación onte ao mediodía e xa non pecha ata o día 12, ata ese festivo do Día do Pilar. Ponte festiva, esperan moitas persoas no Grove, máis de 100.000 van pasar por ali, e ali remataremos nos hoxe a viaxe desta tarde. Será o Grove o noso destino final. Iso sí, antes de chegar, temos quilómetros por diante, estaremos na Cañiza, estaremos en Dumbría, son os destinos de hoxe para perder moito o norte, antes de recuperalo de novo coa actualidade, coa brújula de García Ayer a 8:20. Din que sí, que se apuntan a viaxe, a este plan de venres, Lorena Páramo e Carlos Otero, que están aí no control técnico, así que veña, que comece a viaxe. Come fly with me, let's fly away. Comezamos a viaxe, comezamos a facer quilómetros. Primeiro destino, provincia de Pontevedra, concello da Cañiza. Imos de ruta con Pati Blanco.
2: Esta semana nos vamos a ir al sur de la provincia de Pontevedra para descubrir una de sus rutas fluviales y etnográficas más espectaculares, en donde vamos a rodear de manera circular el Val de Parada de Achas dentro del concello de A Cañiza. Lo más atractivo y enriquecedor de esta ruta es que nos vamos a sumergir en varios ecosistemas diferentes: maravillosas fragas, un bosque de sobreiras centenario, el sobreiral de Parada, fantásticos paisajes de media montaña de la comarca de Aparadanta y el sonido mágico de los ríos Calvo y Deva. El otoño es una época ideal para realizar

0: Corcubión, Muxía, e obviamente en Dumbría hai unha lenda que deixou escrita un obispo, o obispo de Azerbaiyán, que se chamaba Mártiros. E deixou unha lenda, casi aviso para os peregrinos, para que aquí solo viñeran casi os máis valentes. Reza él nos anos 1400 e moitos, casi 1500, que cando continuou de Santiago cara as terras do fin do mundo, contáronlle a historia de un monstro que atemorizaba os peregrinos e que nin 20 peregrinos poderían con él. Ese monstro el chamoulle Wagner. E por que decimos de pasear a día de hoxe por eses montes de Dumbría? Porque no Camiño de Santiago, concretamente, no Marco do Couto, que está á altura de Dumbría, pois colocaron unha escultura precisamente para recordar ese monstro. Un monstro do que non había, obviamente, fotos, nin descripcións, nin nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro se tiña que ser un dragón ou se tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non. E, sin embargo, tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convidoos a levar un susto grande. nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e se fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero en principio queda aí esa reseña moi importante para percorrer paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner en internet a día de hoxe sabes todas estas tecnoloxías e se achelevan ao sitio exacto, e bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Azerbaiyán. Él era de Armenia. E bueno, que deixou eso escrito. Bueno. Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estiven, a verdade, seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que din, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun, e agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo. Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, a parte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está un monte ateigado delas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches, tío, espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa axenda. A máis

0: Xa do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
1: Onda Viajera de Galicia. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro, por iso Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pona a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a festa do marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do marisco que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
2: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumulará en os fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí. de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a festa do marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, a climatoloxía sí, pero o importante é que a festa do marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a festa do marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola festa do marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a festa do marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Eso creo que é importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove, poder atraer durante esta época e neste mes a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
1: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado e despois, como vendía o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a festa do marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colour Scene, que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
2: Sí, exactamente, para non ser unha aposta xa desde o ano 2016, analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí, a xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é de aquí, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música, os concertos do marisco tamén é un cartel que está xera moita expectativa e a verdad que atrae a moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos e, como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Colour Scene, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar, sanguijuelas do Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos, Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade dos marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
1: Ata o 12 de outubro hai marisco no Grove, desde este domingo haberá San Froilán en Lugo, 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello, e tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.

50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego.